0: 人心锁不住，匹夫撼大树。
1: 好的，休息一下，稍后继续回到海峡新干线。
2: 拾起废弃的塑料瓶，解开渔网的纠缠，净滩行动守护蔚蓝，从弯腰开始。
3: 不以一毫私利自毙，不以一毫私欲自累。
1: 欢迎各位回到东南卫视海峡新干线，我们再来关注。当地时间26号，黎巴嫩、以色列和美国在华盛顿就新一轮停火撤军达成三方框架协议，黎以冲突迎来转机。但当天，美国总统特朗普指责伊朗向一艘新加坡籍船只发射多架攻击无人机，美军随后袭击了伊朗南部港口城市，引爆伊朗报复行动，美伊局势骤然紧张。
4: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity.
5: 26号，黎巴嫩和以色列驻美大使以及美国国务院官员丹·霍勒共同签署了三方框架协议。美国国务卿卢比奥发表声明说，该协议确立的进程旨在恢复黎巴嫩主权，解除真主党武装，同时确保在威胁消除后，以色列能重返其边界。根据协议，成立由美方推动的三方军事协调小组，协助黎以双方落实该框架。美国防部将向黎武装部队提供超过3000万美元资金，支持黎巴嫩实现持久和平。此外，美国还将与联合国协调提供1亿美元的人道主义援助。黎巴嫩总统奥恩当天发表声明表示，三方框架协议标志着黎巴嫩迈出恢复国家完整主权的第一步，是推动流离失所的黎民众返回家园，在国家主权框架下重建家园的重要开端，并强调将继续推动相关工作取得实质性进展。以色列总理内塔尼亚胡则强调，在黎真主党彻底解除武装前，以军将长期驻留黎南部安全区。
6: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרים להם, אומרות להם, זה לא עניינכם.אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור.
5: 黎巴嫩议会真主党籍议员哈桑·法德拉拉26号表示，真主党拒绝与以军直接谈判，将抵制任何试图执行该框架协议的行动，并强调真主党不会放弃武装。黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆发表讲话指出，黎巴嫩真主党及其支持者正面临一场灭绝战争，任何损害黎巴嫩主权的承诺都不可接受。26号深夜，伊朗南部港口城市西里克的码头传出爆炸声。美军中央司令部发表声明，证实对伊朗发动打击，并称这是对前一日一艘途经霍尔木兹海峡的新加坡籍货船遭袭事件的回应。声明称，美军出动战机打击了伊朗的导弹与无人机储存设施以及沿海雷达站。美国副总统万斯随后发文称，伊朗签署了停火协议，我们也信守了该协议。如果他们对谅解备忘录的执行方式有异议，可以打电话直接沟通，但若诉诸暴力，必将遭到武力回击。伊朗伊斯兰革命卫队海军则马上对中东地区美军多个目标实施打击，以回应美方对伊朗沿海地区的空袭，并批评美国再一次违背承诺。据了解，美国和伊朗的技术性谈判将于本月30号继续。外界担忧美伊新一轮互袭会否给即将开启的谈判蒙上阴影。
1: 好的，相关话题呢，我们继续来请教在北京演播室的时事评论员郭宪刚先生。一天之内，中东情势又有变化了。美国从外交、军事双线对黎巴嫩和伊朗出手，能否达成其重塑中东安全秩序目标？
7: 美国这两天在中东呢，采取了军事和外交方面的行动。在外交方面，他这个促使黎巴嫩和以色列签署这个一个协议，也就是说要 这个解决利益冲突的问题。那么根据这个协议呢，黎巴嫩和以色列呢似乎呢是暂时这个停止了交火，黎巴嫩的这个主权似乎是向恢复的方向来发生变化。但是很重要的一点就是，由于黎巴嫩真主党对这个协议是持反对态度，因为这个协议要求黎巴嫩真主党解除武装，黎巴嫩真主党认为